0: 30 квітня в будинку мистецтв у Кошицях відбувся ще один успішний концерт Державної філармонії міста. Молитву за Україну Валентина Сильвестрова, фортепіаний концерт Петра Чайковського із чудовим фортепіаністом Валером Бюрнон та концерт для оркестру Бели Бартока диригувала всесвітньо відома українська диригентка Оксана Линів. Для нашого українського радіомовлення вона дала ексклюзивне одногодинне інтерв'ю. Тож ми вам пропонуємо знайомство з цією винятковою особистістю, яка піднялася на вершини ще постійно перед усім чоловічого диригентського світу. При слуханні передачі «Клуб особистостей» вас вітає редакторка Людмила Гар'янська. Українка Оксана Линів увійшла у світову музичну історію як перша жінка на посаді головного диригента опери та філармонічного оркестру в австрійському Граці та перша жінка-диригентка за 145 років існування престижного Байройтського фестивалю в Німеччині, перша жінка-музичний керівник в історії театру Комунале ді Болоня. До її значущих досягнень входять виступи в Баварській державній опері, в операх Берліна, Риму, Франкфурта, Парижа, Барселони, в Королівському оперному театрі Ковентгарден в Лондоні, Метрополітен-опері в Нью-Йорку та на багатьох інших сценах світу. Народилася Оксана Линів у 1978 році в місті Броди Львівської області. 2003 року закінчила факультет оперно-симфонічного диригування Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. Диригентську майстерність вдосконалювала у Вищій школі музики імені Карла Марії фон Вебера у Дрездені. У другий день перебування Оксани Лині в Кошицях ми з нею зустрілися і спочатку поговорили про готований концерт. Почнемо, мабуть, з того, що перед нами і вами, а це концерт, який ви будете диригувати у Кошицькій державній філармонії у четвер. Напевно, ви вже познайомилися і працювали із оркестром. Які перші почуття?
1: Вчора відбулася моя перша репетиція. Це мій перший раз у Кошицях. І як просто турист, і професійно. Я була дуже приємно вражена рівнем оркестру. Ми працюємо над складною програмою. В першу чергу Бартока концерт для оркестру є справжнім віртуозним твором, який вимагає від цілого оркестру не тільки злагодженості, але і неймовірної експресії, і технічної досконалості від кожної групи. Це партитура, яка дозволяє показати віртуозність як окремих музикантів, так і колективу в цілому. Це твір дуже глибокий за змістом. Ми дуже детально працюємо над інтерпретацією в першу чергу. І це приносить мені, як диригенту, велике задоволення, тому що в першу чергу відчувається, що музиканти відчувають стиль Бартока. Адже Барток був композитором, який дуже близько був пов'язаний зі своєю батьківщиною, і ці корені, вони проросли в його кожну партитуру. І особливо, коли доходить до якихось таких моментів, пов'язаних з фольклорною музикою, пов'язаних з ритмами, з танцем, які є близькими до нас, до українців, бо ми є сусідами, які можна тут втілити, то мені дуже приємно, що музиканти, ми розуміємо один одного з півслова, і цей вогонь, ця іскра, вона з'являється навіть на репетиціях.
0: Ви почали Бартоком. На концерті будуть звучати твори трьох композиторів. Хто обирав ці твори?
1: По-різному. Фортепіанний концерт Чайковського просив виконати оркестр. Бартока пропонувала я. І також я запропонувала Сильвестрова, тому що це моя традиція. Коли я приїжджаю до нового оркестру в нову країну, коли це мій дебют, для мене є дуже важливо починати твором з моєї батьківщини, українського композитора. І я запропонувала Сильвестрова з такою символічною назвою «Молитва за Україну». тому що ми всі знаємо, що далі, на жаль, триває війна кровопролитна. І цей твір таку дасть символічну ауру для цього концерту.
0: Молитва за Україну Валентина Сильвестрова стала справжнім гімном незламності. Але вона спочатку була написана лише для хору, так?
1: Так, це оригінально твір написаний для хору. І ідея інструментувати цей твір виникла в іншого важливого українського композитора, молодого Едуарда Резича, з яким я також дуже тісно співпрацюю, регулярно виконую вже його твори. І він є музикантом Бамберського симфонічного оркестру, також віолончелістом. І коли почався наступ захоплення України в 22-му році, він захотів його інструментувати. І коли він його інструментував, він навіть поїхав до Валентина Сильвестрова в Берлін. На той час Сильвестров вже був евакуйованим в Берліні. І показав йому цю партитуру, і я бачила навіть фотографію, де Валентин Сильвестров своєю рукою написав подяку, що дякую, що ви змогли передати в оркестровій версії ті всі тонкощі і деталі, які я собі уявляв. І насправді ця партитура, вона з одного боку дуже проста. Там невеликий склад оркестру грає, небагато інструментів, тільки дві валторни, дерев'яні духові струні. І в кожному такті музика ніби зависає, майже зовсім як зупиняється. Це ніби таке питання, яке постає, чи буде продовження, чи буде завтрашній день, чи продовжиться ця мелодія, чи продовжиться це життя. І в цьому зависанні, і ніби знову, як в цьому піанісімо, вона ніби знову кожного разу відроджується і кожного разу продовжується. Є якийсь такий великий символ, співзвучний до теперішнього часу.

0: Молитву за Україну ви не будете в Кошицях диригувати вперше. Як ви працюєте з окремими оркестрами, щоб передати цю крихку, тиху музику у великих концертних залах?
1: Ну, по-перше, потрібно встановити контакт з музикантами. Вчорашня репетиція почалася, власне, з твору Бартока, як я сказала, тому що Барток – це така партитура, яка вимагає від нас миттєвого просто включення. Це кожен такт, ти повинен, по-перше, вимагати на 150%, і оркестр повинен давати тобі на 150%. І коли ми працюємо над такою експресією, ми зближуємося, так? Тому що ми мусимо емоційно один до одного відкритися, хоча ми ніби якби не знайомі, і музиканти мене бачать тільки вперше. І це допомагає нам стати чутливими і перенести вже цей спосіб на інші твори, зокрема на Сильвестрова. Я не випадково поставила Сильвестрова на другий день репетиції, не на перший день репетиції, тому що він вимагає вже довіри один до одного і такого розуміння, навіть не жестом, а просто поглядом, мовчазним поглядом розуміння стану цієї душі.
0: Дальший твір, який прозвучить у четвер, це всесвітньо відомий концерт для фортепіано бемоль Петра Чайковського. Прекрасний твір, але й цей автор має відношення до української культури, чи не так?
1: Це, напевно, один з найбільш українських творів Чайковського. Ну, по-перше, треба сказати, що Чайковський вже родинним корінням пов'язаний до України. Його дідо походить з роду козаків, і він відвідував Києво-Могилянську академію. І Україна завжди була місцем натхнення для Чайковського. В Кам'янці поблизу Києва жила його сестра, і кожну вільну хвилину, особливо прекрасну пору року, коли він міг черпати натхнення саме з української природи, він з радістю проводив в Кам'янці. І саме цей концерт, він написаний в Кам'янці, і існує документація зі слів брата композитора Модеста Чайковського, що Чайковський як прикипів, і що він записує мелодію, саме друга тема першої частини концерту, що це є мелодія сліпого лірника, яку він записує на базарі в Кам'янці. Він, видно, можна собі уявити якийсь погожий день, і коли вони прогулювалися, і він почув цього вуличного музиканта сліпого, і його це так надихнуло, що він тут же мусив зупинитися і зберегти це в своєму нотатнику, цей мотив. І ось саме ця мінорна тема, друга, вона з'являється в концерті. Ну і не розказати, якою радістю, яким характером дихає весь фінал, тому що це «Вийди, вийди, Іванко, заспівай нам веснянку, що ми весну дожидали». Саме оці характерні українські мотиви, навіть в інструментуванні, він передав, як на мене, звучання троїстих музик. І це дуже цікаво, як симфонічний оркестр раптом звучить, ну, повинен звучати так легко, так танцювально. Він, Чайковський, використав українські теми з великою любов'ю, вплів це якби в цей шедевр. От тому навіть це, воно має велику паралель, великий зв'язок. Власне, вся концертна програма, всі твори між собою мають цей зв'язок. Власне, це любов до народного, до прадавнього, до того, чим дихає душа народу, до тої краси, яка з джерела походить такого віковічного. І, власне, знову ж таки, Чайковський, який був вже відомим композитором на весь світ, і він регулярно їздив на гастролі в Європу. До речі, його різко критикували в той час так само саме в Росії, тому що його вважали недостатньо російським композитором, недостатньо, ну, має патріотичні ідеї в своїй музиці, вважали його занадто, який послуговується смакам Західної Європи. І, власне, те, що він брав саме оці от українські теми для такого концерту, ну, він увіковічив це просто в своїй музиці. І це його таке, як, мені здається, таке зізнання, ніби як в любові до цього краю.

0: Тож це все перед нами у четвер в Кошицькій державній філармонії. А тепер, мабуть, настав час, щоб наші слухачі довідалися більше і про ваше минуле та сучасне, про вашу особистість, яка для мене є надзвичайно інтересною та інспіруючою, надихаючою. Ви перша жінка на посаді головного диригента опери та філармонійного оркестру в місті Грац. Перша жінка-диригентка за всі 145 років історії Байройцького фестивалю. Засновниця та художня керівниця фестивалю «Львів Моцардар». Засновниця та головна диригентка молодіжного симфонічного оркестру України. Це щось неймовірно, бо все це ви досягли не лише наполегливою працею, але й надзвичайною хоробрістю, готовністю ризикувати. Але спочатку розкажіть про корені цих ваших властивостей і музичні початки в дитинстві. У вас у сім'ї були, мабуть, всі передумови зв'язувати себе із музикою, чи не так?
1: Так, я народилася в музичній родині, і мама, і тато були музикантами. Більше того, навіть мій дідусь по батьковій лінії, який походить з Прикарпаття, з села Опака, він вже був також диригентом церковного хору. Мій батько заснував свій хор «Боян», він фактично його відродив, той, який існував ще колись, в 19 столітті, до приходу Радянського Союзу. Мій батько його відродив і керує ним вже більше 35 років, там співає вся моя родина, я також була учасницею цього хору. Мама все життя пропрацювала вчителькою в музичній школі, і також я від народження, фактично від 3 років, від коли пішла в дитячий садок, я також знала, що я хочу продовжувати музичну лінію своїх батьків. Я завжди була всюди, у всіх різних музичних проєктах, і в театральних виставах, і в хорі співала, і в музичній школі, і тато зробив такий сімейний ансамбль, ми концертували по різних важливих фестивалях. Ось, і десь ця диригентська жилка, вона передалася також і мені, ще від діда, і потім батька, і до мене. І коли я навчалася в Львівському музичному училищі, в нас було диригування оркестром, студентським оркестром, і якось так проявилося, що я була здібною до, власне, диригування оркестром, що після заключного іспиту декілька людей мені порекомендували, чи ти не хочеш подумати про оркестрове диригування. Я тоді здивувалася, насправді, тому що я не бачила ще жінок-диригентів, і всі, багато хто скептично дуже ставився до того, навіть мої батьки, тато казав: «Та де ти будеш диригувати? Та хто тебе запросить?» Що це не є для жінки професія. Але якось так в мене такий був, як ви кажете, сміливий характер, навіть трохи впертий, і я хотіла спробувати, і мене це дуже сильно захоплювало. От я почала навчання в Львівській музичній академії, потім була учасницею конкурсу Малера в Німеччині, я здобула 3-ю премію.
0: Так, саме ця ваша участь у конкурсі диригентів імені Густава Малера Бамберзької філармонії в Німеччині стала, мабуть, переломною у вашій кар'єрі. Я десь прочитала, що і ваш батько сказав, що диригенти родяться в штанах. Де ви набралися стільки сміливості взяти участь у цьому конкурсі за місце у чоловічому, можна сказати, диригентському світі?
1: Ну, насправді, в мене не було особливо вибору, тому що коли я закінчила вже Львівську музичну академію з дипломом диригента, було видно, що в Україні не було зовсім ніяких перспектив. Тоді ще в той час вільні вакантні місця не виписувалися за відкритим конкурсом, як вже зараз є правило в Україні. Потрібно було мати якісь зв'язки, домовленості, не знаю, що давати хабарі. Це все було неможливо. Тобто було зрозуміло, що молодим талантливим тим людям в Україні особливих перспектив немає. І я просто знайшла випадково оголошення про цей конкурс, прочитала його, і я вирішила просто, я буду подаватися. Я прочитала, добре, я готуюся до конкурсу і висилаю свою заявку. Потрібно було ще пройти попередній відбір. Більше ніж 350 заявок обирали тільки 16 активних учасників. Тож, коли я отримала запрошення, я вже була дуже окриленою. Але я розуміла, що мене чекає особливе випробовування, тому що диригувати 5-ю симфонію Малера з німецьким оркестром А-класу в сучасному концертному залі, це означало, ну, випробування дійсно мого життя тоді найскладніше. Можна собі уявити, що я була дуже сильно підготовленою, тому що я розуміла, що це буде мій життєвий шанс. або більше в мене не буде інших перспектив. І я поїхала до Бамбергу. Почесним членом журі була правнучка композитора Марина Малер. Ми багато спілкувалися. І вже потім, коли було нагородження, я спілкувалася з журі і казала, що в Україні дуже складні умови і що неможливо кудись поїхати. І вони тоді сказали, що ми постараємося подати тебе на стипендію, на таке стажування. Ось і ця стипендія від Гьоте-інституту дала мені можливість асистенції і стажування спочатку на 6 місяців в цьому оркестрі. Потім я вже поступила ще в Дрезденську музичну академію, вивчила німецьку мову, якби опанувала все, що потрібно було знати про німецький репертуар. І далі вже були мої такі місця роботи, 5 років в Одеській національній опері. Це надзвичайний час був, тому що я там зробила весь свій репертуар. Кожного дня могла диригувати оркестром в такому відомому оперному театрі. Там був надзвичайний склад вокалістів. Після 5 років в Одесі в мене вже був репертуар більше, ніж 15 великих опер. 6 опер Верді, 4 Пучіні, різні балети. Тобто весь класичний такий репертуар, який потрібен молодому диригенту. Потім я працювала 4 роки в Баварській державній опері в Мюнхені як асистентка Кирила Петренка, який зараз є головним диригентом Берлінської філармонії. Кирило Петренко, до речі, теж має коріння з України, його батько походить зі Львова. Ось я там, це була моя така вже школа практичної роботи, тому що я могла чути цей оркестр надзвичайно високого рівня театр, виконання. Це був Мюнхен. Після того я виграла за конкурсом посаду головного диригента в місті Грац, де ви вже мене згадали. Після Грацу почалася Болоня. Я стала першою жінкою в історії Італії. Тобто оперне мистецтво в Італії зародилось більше, ніж 400 років назад. І я стала першою жінкою на посаді головного диригента італійського оперного театру в Болоньї. Зараз мій контракт там вже також завершився. І я є зараз фрілансером. Але мій графік є дуже-дуже насиченим, тому що я працюю на 5 континентах світу. Це і Північна, і Південна Америка, і вся Європа. Цілий травень я буду в Метрополітен опері, потім я знову фестиваль в Байройті, опера «Летючий голландець», потім знову повертаюся до Нью-Йорку, потім Чикаго, щойно я зараз була в Парижі. Ну, це дуже насичений. Кожного місяця я можу виступати в 4 різних країнах. Це такий графік, який вимагає теж фізичної витривалості, тому що постійно ти переїжджаєш, постійно ти з новою програмою, з новим оркестром, дуже доброї організації. Але все-таки одним з найважливіших проєктів для мене залишається робота з молодіжним симфонічним оркестром України, який наступного року буде святкувати вже своє перше десятиліття.

0: Гостем передачі «Клуб особистостей» є всесвітньові дома українська диригентка Оксана Линів, яка кінцем квітня диригувала концерт Кошицької державної філармонії. Ми в неї спиталися, чи це справді так, як це часто буває. Спочатку вона стала успішною диригенткою за межами України, і лише тоді її визнали на батьківщині.
1: Ну, я не знаю, просто скажімо так, що трошки в нас є така психологія в Україні, що потрібно, щоб тебе визнали десь, щоб вже потім на тебе звернули увагу вдома. Ну і щось в тому є, тобто ти повинен пройти випробування вже ті складніші у світі і вже повернутися ніби з іменем.
0: Це, мабуть, не лише в Україні. Словаки кажуть... Ніхто не є дома пророком.
1: Так, звичайно, це біблійська мудрість, і в цьому щось дійсно є. Як я вже сказала, 9 років назад я заснувала Молодіжний симфонічний оркестр України як таку платформу для молодих музикантів, де вони зможуть отримувати свої перші професійні навики, професійну практику, як таку підтримку, як згуртувати кращу талановиту молодь в один колектив і повести їх виступати дійсно на дуже престижних, гарних сценах світу.
0: Чому саме робота з молодими українськими музикантами є для вас такою важливою?
1: Тому що мені самій було непросто в мої молоді роки, і коли я була студенткою, незважаючи на обдарованість, потрібно було пробиватися, ніхто тебе не підтримував, можливостей було дуже мало. І коли вже я починала бути успішною сама інтернаціонально, я зразу почала думати, що тим поколінням після мене, напевно, їм також так складно, і що я можу дати їм вже ту підтримку, якої я не мала сама. І це стало якби моєю ідеєю об'єднати таких молодих музикантів в один колектив. В цьому колективі вони постійно змінюються, тому що бути учасником молодіжного оркестру можна бути тільки у віці між 13 до 25 років, тобто тільки в цей період. Коли вони виростають, вони покидають, приходять інші. Тобто в нас кожного року 20, 25-30 людей нових може бути з нового набору. І таким чином багато хто може отримати цей шанс подати заявку. Потрібно також виграти конкурс, потрібно підготувати програму, займатися, володіти своїм інструментом. Але якщо ви виграєте, тоді ми вже покриваємо, повністю оплачуємо, ми шукаємо фінансування цілий рік на цей проект, щоб покрити всі витрати цим молодим учасникам. І організовуємо їм професорів, коучів з різних відомих оркестрів світу, Європи, які з ними працюють. І потім ми вже організовуємо і перебування в якомусь дуже гарному мальовничому місті, і екскурсії, і, ну, і на природі, і в якісь цікаві картинні галереї чи театри. І, звичайно, що основна наша діяльність – це цікаві дуже концерти, виступи на престижних фестивалях. Таким чином ми виступали вже і в Люцерні, і в Берліні, і у Франції на фестивалі Берліоза, і на фестивалі Баха-Бляйпцігу, фестивалі Бетховена в Боні. Тобто показати оцю молодь, підростаюче покоління, і оцей культурний зв'язок між генераціями, між поколіннями. Цього літа ми навіть будемо дебютувати в престижному залі в Амстердамі в концерт Гебау, потім будемо в Берліні, потім будемо в Німеччині. Ну і найголовніше, що всюди, окрім відомих творів вже визнаної класики, як Бетховена, Дворжака і так далі, ми виконуємо твори українських композиторів. Дуже часто ці твори написані спеціально для нас, на наше замовлення, і ми виконуємо світові прем'єри. Часто ці світові прем'єри також транслюються відомими важливими каналами, наприклад, каналом «Арте». І дати голос цим молодим людям з України. Багато з них приїжджають прямо з України, з різних міст. Багато хто вже постраждав від війни. І це дає їм таку сильну дуже підтримку, сильну мотивацію не здаватися, бачити, що їх чує світ. І презентувати через своє вміння, через свою музику нашу країну на важливих сценах.
0: А сприймають молоді музиканти інакше успіх на великих сценах, як вже досвідчені професіонали?
1: Абсолютно. Це їм дає таку мотивацію для розвитку. Ну, наприклад, наступного року наш оркестр вже буде мати 10 років. Це означає, в нас вже є дуже багато випускників, які зараз один за одним починають вигравати місця в професійних, престижних оркестрах. І ми так пишаємося, тому що кожного другого тижня ми отримуємо якісь новини. Тут виграв місце сольного контрабасу в штатс-оркестрі Гановер. Той вже став стипендіатами Караян Академії при Берлінській філармонії в Берліні. Той хтось в Відні. І це надзвичайно, тому що ми бачимо, що те, що вони вже могли 4, 5, 6 років попрацювати в такому колективі, воно дає їм іншу впевненість. Воно піднімає їх вже на інший рівень, і вони стають конкурентно здатними і навіть сильнішими за своїх європейських колег, які просто приходять як студенти з музичної академії. І, до речі, навіть тут в оркестрі Богдан Шуст, він є помічником соло-контрабасу, він також є вже багаторічним учасником молодіжного оркестру, і зараз він грає вже тут, в цьому професійному колективі, і це, ну, дійсно особливо.

0: є інші, мабуть, проекти музичні в Україні, так?
1: Ну так, один з таких важливих проєктів є дослідження спадщини сина Моцарта. Це дуже цікава тема, адже син Моцарта Франк Савер, він провів у Львові майже 30 років, але ця тема досі, вона не була достатньо вивченою, вона була відома тільки вузькому колу музтеоретиків, музикознавців, і з основанням фестивалю Львів Моцарт, з кооперацією з фундацією Моцартеум в Зальцбурзі, я трошки так якби розрухала цю тему, і зараз з українською дослідницею Роксоляною Гавалюк ми фактично щоденно працюємо над поглибленим вивченням цієї теми. Вдалося встановити дуже багато адрес Моцарта у Львові, де він творив, де він працював, де він жив, де він з ким спілкувався. Багато даних про нього. Встановити репертуар його хору, який він заснував у Львові. Ну і це надзвичайно. Наприклад, зараз я планую нову кооперацію з музеєм Моцарта у Відні. І потрібно бачити, наприклад, обличчя директора, коли я приїжджаю до нього, і коли я йому це все розповідаю, він каже, та ви що, та ми це все не знали, та це все невідомо в війні. Він каже, всі зосереджуються тільки на творчості батька, і ось батько помер, ну, легенда про його смерть, чи він був отруєний, чи з помсти, чи з конкуренції, і все. І ніби родина Моцартів закінчилася, але ж насправді було продовження. І ось про це продовження насправді вони нічого не знають. І це для них є великим дуже сюрпризом. І я дуже радію, що ми маємо дуже гарні плани на кооперацію. І фактично в кожному місті, де я не буваю, ми щось знаходимо нове. І попереду ще дуже-дуже багато роботи. От щойно, буквально минулого тижня, я була в такій експедиції. Пані Роксолана приїхала зі Львова, я прилетіла теж до Дюссельдорфа. І ми побували в трьох містах – у Відні, в Граці і в Лінці. І це все була робота з архівами, власне, по встановленню фактів. Це як археолог, як розкопка. Ми не знаємо, що ми знайдемо, але ми йдемо в той архів. У нас вже є список прізвищ, одне за одне зачіпається. Ось, і таким чином встановлюється по крупинці саме наша історія. Нам не стільки, ну, скажімо так, через постать Моцарта ми дізнаємося, що насправді робилося у Львові понад 200 років назад. Ну, і потрібно ще сказати, що це дослідження, воно також має навіть політичний відтінок, тому що ця історія свідомо замовчувалася і прикривалася за часів Радянського Союзу, тому що Радянський Союз, Росія, вони не були зацікавлені висвітлювати місток, прямий місток між Україною і західноєвропейською музичною історію через найвідомішу сім'ю Моцартів. Вони хотіли тільки, ну, тобто музична культура народилася в Росії з пострілу Аврори, і вони це до нас принесли. А те, що в нас вже працював син Моцарта, те, що Франц Шуберт пересилав йому свої ноти, щоб він їх виконував у Львові, те, що в нас були зв'язки прямі з Мендельсонами, з родиною Шуманів, це не потрібно було показувати.

0: Слухаєте передачу «Клуб особистостей». Нашою співрозмовницею є українська диригентка Оксана Линів.
1: Як ви вже сказали, ви активно популяризуєте українську музику на світових сценах. Які твори українських композиторів викликають найбільше зацікавлення публіки?
2: Ви знаєте, нещодавно я рахувала, в мене є біля 20 імен українських композиторів, з ким я активно співпрацюю, і твори, яких я регулярно виконую в цілому світі. По-різному, більшість – це сучасна музика, написана зараз. Багато з творів, вони носять якби таке посилання до того, що ми переживаємо зараз. Ну, наприклад, активно я співпрацюю з таким композитором, як Євгеній Оркін, і буквально нещодавно в Америці я виконувала його твір, він називається «П'ять перерваних колискових». Цей твір, він виник після трагічної загибелі 5 дітей від удару ракети, яка попала в будинок з цивільними в Одесі в одну ніч. Тобто ці дітки, вони лягали спати ввечері, але вони вже не прокинулися. І 3 дні розбиралися завали цього будинку, і ці 5 тіл вже з мертвими дітьми знаходили протягом тих 3 днів. І багато з них спали в своїх ліжечках, або мами їхні тулили їх до себе. І це були діти різного віку, від всього декілька місяців до 10 років. І це був дуже, ну не знаю, всіх був якийсь шоковий стан від цієї трагедії, і цей стан, цей сум, він вилився в такий твір «П'ять перерваних колискових», де навіть імена тих дітей написані в партитурі. І кожного разу, коли я, наприклад, приїжджаю виконувати цей твір, і я його диригувала останній раз в Америці, в оркестрі Сінсінеті, і коли ти навіть репетируєш, і ти просто говориш коротко цю передісторію, то далі вже не потрібно нічого говорити. Музиканти, кожен грає це сльозами на очах. Ось, і, на жаль, такий твір є не один. І я можу продовжити список, це і «Буча», «Лакрімози», «Вікторії Польової», і інші твори, як, наприклад, «Татусова книга», написана в пам'ять Володимира Вакуленка, дитячого автора дитячих книжок, який загинув трагічно на Харківщині. І за мотивами його щоденника і його дитячих поезій ми склали таку кантату. І «Реквієм за поетом», присвячений Максиму Кривцову, молодому поету, де також в основі лежать його тексти. Тобто, на жаль, багато таких творів реквіємів, справді реквіємів, присвячених пам'яті ні в чому невинних людей, артистів. Але я вважаю, що це правильно, що музика, вона повинна зберігати пам'ять, тому що музичний твір – це щось таке, що залишить для майбутнього. І знаєте, війна триває вже так довго, що вже люди втомилися, вони вже не хочуть дивитися навіть ті новини, читати якісь ці повідомлення. Але музичний твір, він здатний на емоційному рівні, на рівні душі донести те, що ми переживаємо. І це розуміє кожна людина. Бо кожна людина в будь-якій країні, будь-якої національності розуміє, що таке втратити маленьку дитину, наприклад. І це нас об'єднує, на загальнолюдському рівні, і більше того, це показує, що трагедія війни, вона забирає можливість жити, забирає дитинство, забирає майбутнє, і, звичайно, це повинно вчити, покликано для того, щоб вчити людей, слухачів, не дати серцям зачерствіти.
1: Як, на вашу думку, взагалі змінилося сприйняття української культури у світі після розпочаття повномасштабної війни? Парадоксально, із-за війни почав світ, як мені здається, інтенсивніше сприймати і Україну, і її культуру.
2: Ну так, на жаль, через ці трагічні обставини всі вже по крайній мірі зрозуміли, що Україна – це не Росія, як колись раніше вважалося, і що українці борються за право на свою ідентичність, на свою культуру. Але, на жаль, це показало і ту ситуацію, що українська культура до сих пір була дуже невідомою, що це для всіх якась така біла пляма. І активізувалися деякі проекти з Україною, але, звичайно, хотілося б, щоб їх було більше. Ну, наприклад, я суджу по виконанню української музики, що, на жаль, все ще це залишається рідкісним випадком, коли твори українських композиторів звучать в звичайних програмах філармонійних концертів. Я зараз не говорю про фестивалі чи про якісь концерти, присвячені пам'яті чи діаспори, організовані діаспори. Я говорю про звичайні філармонійні концерти, і над тим, що потрібно дуже-дуже багато працювати. Тому я, як диригентка, наскільки можу часто, настільки я намагаюся фактично майже в кожен концерт пропонувати твір українського композитора. Іноді буває, це виходить, іноді по якихось обставинах, наприклад, не виходить, коли оркестр вже має свою складену програму. Але в будь-якому випадку це дуже важливо, тому що ну, навіть коли ми, як українці, виступаємо, ми представляємо нашу школу. В кожному місці це вже є якби цілий ряд інтерв'ю, відгуків в пресі, і це в будь-якому випадку є дуже важливим. Ну, наприклад, зараз я буду в травні диригувати в театрі Метрополітен, то я стала також в театрі Метрополітен першим українським диригентом, неважливо, чоловік чи жінка, першим українцем, українським диригентом, хто став учасником сезону цього престижного театру. І зараз я вже повертаюся цього року зараз другий раз і в жовтні ще третій раз. І це дуже-дуже важливо також для України.

0: Ви, пані Оксано, є великим амбасадором України, її культури за кордоном. А чим ви собі пояснюєте цей ваш великий успіх на світових сценах в останні роки? Є це і тому, що ви жінка, або наперекір тому?
1: Ой, ну, насправді зараз стало вже трошки більше жінок-диригенток, і це дуже важливо, тому що більше вже світ починає говорити про те, щоб, ну, мають бути рівні умови, але ці умови далеко ще не рівні. Якщо ви подивитеся в диригентській професії, то в нас максимально, напевно, 10% відносно чоловіків-диригентів. Тобто кожного разу, на який би ти дебют не приїхав, всі дивляться максимально критично, з прицілом, тому що все-таки це явище ще не є звичним.
0: А на сцену вийде тендітна жіночка?
1: Ну, внутрішня сила – це набагато важливіший фактор, ніж фізичний, хтось високий, хтось маленький. Насправді, вирішальною є енергія. Так, тільки енергію можна керувати оркестром, не своїм зростом чи комплекцією. Але що я хотіла сказати? Ну, напевне, усвідомлення мені дає силу і мотивацію усвідомлення того, що українців ще дуже мало на світових сценах. Відносно інших національностей, і від кожного з нас залежить дуже багато. Ну, наприклад, буде успішний виступ, мене запросять знову, так? І це знову дасть шанс на нові якісь твори, чи на нову якусь кооперацію. Не буде успішного виступу, буде, скажімо, якийсь невдалий, ти більше туди не приїдеш. Тобто, ти або відкриваєш нові перспективи, або вони зникають. Ці перспективи. І саме оце, те, що я сказала, відповідальність за кожен такий шанс і усвідомлення, що нас мало, це значить, що потрібно старатися справити гарне враження, тому що якщо це враження буде гарне, це відкриє можливості і комусь після мене також.
0: Так що саме талант, працьовитість і так, як ви сказали, ваша внутрішня енергія є основою вашого успіху чи ще щось?
1: Ну, комплекс, так, обов'язково комплекс. Диригентська професія вважається одною з найскладніших серед виконавських професій, тому що ти не приходиш, не граєш на своєму інструменті, як будь-який інструменталіст, а ти працюєш з людьми. І якщо ти не зможеш, якщо тобі не вдасться захопити оркестр, захопити їхню увагу, викликати в них повагу і концентрацію над роботою, не зможеш переконати їх в своїх ідеях, інтерпретації, тобто повести за собою, бути лідером, проєкт не вийде, не складеться. Так? І тому ця професія є дуже складною, тому що потрібно ще враховувати психологічні моменти. Кожна країна, кожен колектив, він це живий організм, він має свій якийсь менталітет, свої звички, свій стиль. І потрібно бути з одного боку вольовим, тобто принести вже цікаві ідеї, вміти переконати. А з іншого боку, потрібно бути чутливим і дивитися, як вони реагують, якби запрошувати до співпраці. І в цьому плані це є цікава дуже професія, що ти кожного разу ніби як мандрівник, та, ти на новій землі, і ти повинен зорієнтуватися в ситуації, але одночасно часу мало, тому що це 3 дні репетиції і одразу концерт. І результат концерту має бути результатом ось цих вашої багатогодинної співпраці.
0: Ну, маєте правду, та ж ви властиво стаєте перед десятки людей, музикантів, яких бачите вперше, і, мабуть, нелегко вибудовувати стосунки з ними. Як за такий короткий час ви вибудовуєте собі авторитет і довіру цих музикантів, крім того, що ви вже сказали?
1: Ну, це, напевно, би було краще запитати музикантів. От, але я думаю, що вирішальним є це в першу чергу підготовка, тобто потрібно прийти і знати, що ти хочеш від оркестру. Мені здається, що музиканти дуже цінують, коли в диригента є концепція. Диригент як архітектор. Ти приходиш до твоєї команди і ти маєш мати цей план, що ось концепція така, інтерпретація така, в цьому творі я хочу досягнути того і того. І вся репетиція вибудовується так, щоб ми крок за кроком досягали цього кінцевого результату. І мені здається, що музиканти це дуже цінують, коли ми всі викладаємося наповно і коли ми чуємо і якби бачимо результати нашої роботи. Це просто приносить нам задоволення.
0: Що є найважливіше у партитурі? Чітке слідування волі композитора – чи ваша особиста інтерпретація?
1: Я завжди кажу, що музика – це не те, що написано на папері, а те, що стоїть поза нотами. Тому що любу музичну фразу, навіть якщо вона записана дуже точно, все рівно можна інтерпретувати трошки по-різному. І для мене є дуже важливим зрозуміти, який зміст заклав композитор в цей твір. Чому він написав цей твір? Чому він написав цю симфонію в мінорі, а не в мажорі? Або чому він, наприклад, написав саме твір такого характеру, а не іншого характеру? Він ж міг це обрати. Значить, якесь він мав покликання, значить, якусь він мав ідею, якусь він мав думку, яку він закладав, яку він хотів, щоб слухачі і музиканти зрозуміли. Щось йому мусило дати поштовх для написання. І оце для мене завжди є найцікавішим розшифрувати, дослідити. І від того вже потім вибудовується ціла інтерпретація того твору. Тому що по партитурі ми всі диригуємо однакові. Однакова та партитура. Та? Але якщо ви послухаєте різні записи різних диригентів, ви почуєте там різні нюанси, різні відтінки, ніби та сама музика ніби грає різними кольорами. Коли мене питають, наприклад, ну а що робить диригент? Ну от, наприклад, оркестр, всі мають музичну освіту, всі мають одні й ті самі ноти, всі мають партитуру. Ну, музиканти ж можуть заграти. Так, я наводжу такий приклад. От візьміть 5 різних художників, і поставте їх малювати якийсь пейзаж. От уявимо собі, якийсь там горизонт, там якесь дерево, якась церква, якийсь, та, якась архітектура. Ви поставите тих 5 художників в одному і тому самому місці. І повернетеся через 2 години. У вас буде 5 одинакових картин чи 5 різних?
0: Напевно, різних.
1: 5 різних, тому що кожен з тих художників пропустить те, що він бачить, крізь призму своїх емоцій. Хтось намалює імпресіоністично, хтось намалює такий якийсь ескіз. Кожен зробить з того щось інше, тому що це ніби те, що він бачить, воно переломується через вже його сприйняття. І картина виходить цим кінцевим результатом. Те саме з диригентом. Ми беремо ноти, але ті ноти в кожного резонують з чимось іншим в душі, і вже те передається до оркестру, і з того виходить потім отакий от мікс. Тому це кожного разу захоплюючий процес. Трошки як алхімія. Та? Ти маєш змішати всі ці компоненти, а що вийде, це треба слухати. Тому що ще є зал, ще є акустика. Це також відіграє велику дуже роль. Ну і, звичайно, темперамент оркестру також. Є оркестри, не знаю, ментально в Італії. Оркестр, наприклад, дуже відрізняється від оркестрів Німеччини. Німецький оркестр дуже відрізняється від Америки і так далі. Але мені дуже цікаво працювати тут в Кошиці, бо я відчуваю спорідненість, відчуваю, що ми всі слов'яни. Не знаю, ментально є щось отаке рідне. Є щось близьке, тому я дуже сподіваюся, що концерт вийде вдалим, і, можливо, ми в майбутньому ще зустрінемося.

0: після великих прем'єр?
1: Так, зазвичай наступного дня ти відчуваєш себе дійсно таким виснаженим. Як ви сказали, не те, що ти видав фізично, ти видав емоційно, і ніби потрібно знову ці емоції ніби звідкись наповнити. Мені зазвичай дуже сильно допомагає тиша і усамітнення. Тобто тільки коло дійсно найближчих людей, і також спілкування тільки з найближчими людьми, тільки з такими людьми, з ким я дійсно можу бути повністю відвертою, обговорити все. Але взагалі найкраще відновлення для мене це є просто затишок і спокій, і тиша. Наприклад, вдома побути в саду, чи з книжкою, чи просто вдома, так? Як то кажуть, стіни лікують і наповнюють, чи піти прогулятися до Рейну. Я живу в Дюссельдорфі, за 5 хвилин до Рейну, до ріки, подивитися на ріку, побути на свіжому повітрі. Це дуже-дуже важливі речі, тому що не можна тільки видавати емоційно, ще потрібно наповнюватися.
0: Мене б ще інтересувало, котрі композитори найбільше вам по душі, маєте таких якихось улюблених?
1: Ну, зі словенських композиторів, безумовно, це, наприклад, Дворжак, Антонін Дворжак. Я регулярно виконую його твори. З італійських композиторів, безумовно, це Пуччіні. З німецьких – це Вагнер і Ріхард Штраус, ну, з австрійських – Моцарт, Малер, з французьких – Равель. Ну, це дуже часто композитори і музика, які вимагають однаково. Партитури, яких і технічно складні, і емоційно насичені. Але взагалі-то я люблю змінювати свій репертуар, і якщо ви подивитеся на мій репертуар, то він є дуже-дуже різноманітним і багатогранним, тому що я люблю досліджувати, як один стиль музики впливав на інший, як один композитор черпав щось від іншого композитора, як це все перетікало.

0: Дивра сказала, що відпочиваєте найкраще в тиші, але все ж таки, якщо десь їдете в автомашині, слухаєте якусь іншу музику, крім класичної?
1: Ні, фактично ні. Ну, це дуже велика рідкість. Хіба що в якомусь ресторані буде грати якась красива музика, такий якийсь джаз чи щось. Але щоб я спеціально вдома щось слухала чи включала, то фактично ні. Тому що насправді дуже багато роботи. Мої сезони вже заплановані на 3-4 роки наперед. І я мушу паралельно працювати над тим всім одночасно. Ну, наприклад, зараз ми репетируємо в Кошиці цю програму. Але от зараз буквально вже я затверджую програму в Парижі на наступний сезон. Це значить, я повинна переслухати інших 15 творів і вибрати з них, які я буду диригувати.
0: Значить, постійно працюєте?
1: Ну, фактично, ти постійно працюєш. Тобто, наприклад, сьогодні, як виглядає мій день. Зараз закінчилася репетиція, я тільки встигла побіти. Ось у нас зараз година інтерв'ю. Після інтерв'ю я зразу тут же витягаю ноти і продовжую готуватися до завтрашньої репетиції. Потім я ще маю телефонати з композиторами, які мені пишуть наступні твори на наступні прем'єри. Потім я буду дзвонити до свого менеджера, потім я коротко подзвоню до чоловіка як справи, а потім вже буде фактично вечір і треба лягати спати. Тобто так складається день, що це дуже-дуже багато справ, плюс поїздки, планування. Ну, це така професія, ти її мусиш або віддаватися цілком, або ти не будеш мати дійсно таких результатів. Але вона і дуже захоплююча, тому що музика, вона дуже багато дає. Кожного разу після концерту ти переживаєш такий катарсис, тому що це твори, це шедеври, і ти збагачуєшся сам духовно також.
0: Так що музика є, ну, постійно у вашому житті, але все ж таки, що із вашого погляду ще таке важливе для вас у вашому житті?
1: Ну, безумовно, це близькі люди, безумовно, це почуття, це кохання. Обов'язково дуже важливо відчувати натхнення не тільки на сцені, бо інакше, щоб показати його на сцені, треба його в житті пережити.
0: Але ваш чоловік також музикант?
1: Він також музикант, так, але, власне, нас тому і поєднує, і музика, і просто життя. Ми дуже любимо також разом подорожувати.

0: Обов'язково між такими насиченими періодами роботи ми знаходимо час і плануємо, наприклад, поїздку на 3-4 дні десь в якесь гарне місце, не знаю, десь до моря, та, щоб от відключитися, забути про концертні зали, інтерв'ю і побути просто, не знаю, дивитися на море і пити вино, і слухати шум вітру. Ось, але ну, важливо бути в гармонії між собою і в гармонійних стосунках. Це дуже-дуже важливо. Тому що щастя, яке ми переживаємо в звичайному житті, ми його можемо передавати на сцені.
1: Так що важливе і одно, і друге.
0: Обов'язково, так, обов'язково важливо. Ну і, звичайно, оточувати себе прекрасним. Кожного разу, коли ти буваєш в якихось гарних місцях, я намагаюся теж пізнати культуру цієї країни, відвідувати музеї, виставки. Тому що це культура, це щось... Gesamt, та, по-німецьки. Це щось таке універсальне. І, власне, коли ми вивчаємо це, ми бачимо, ну, що це дійсно якась скарбниця, духовна скарбниця людства. І особливо, коли ми переживаємо такі страшні часи, і ці війни, і ці... Ну, коли з людьми дійсно щось таке робиться, і ця вся політика, ти ще більше відчуваєш, що нашим душам щось потрібно, якось чимось потрібно рятуватися. І дуже часто саме культура і музика, вона стає як молитва.
1: Я все ж таки ще повернуся, мабуть, до музики, а конкретно до ваших мрій. Є якась така професійна вершина, яка ще не є підкореною у вас?
0: Ну, звичайно, ще є багато дуже цікавих місць, де я ще ніколи не диригувала і з радістю мрію там виступати. Але я насправді ніколи собі не ставлю ніяких таких фіксованих цілей. Я завжди кажу, що моє життя вже подарувало мені стільки неочікуваних сюрпризів, про які я навіть не могла мріяти. Наприклад, ви згадували фестиваль в Байройті. Я пригадую досі цей вечір, коли прийшов цей імейл, що я повинна стати першою жінкою в світі, яка буде там дебютувати. Уявіть собі галерею портретів диригентів Байройтського фестивалю. 92 чоловіки, серед яких і Караян, і Тосканіні, там Карл Ріхтер, і Бюлов, і всі найвідоміші люди, імена, які ми тільки можемо уявити. І потім після них висить там мій портрет, що це теж було таке випробування і такий великий сюрприз, що перші місяці, коли я тільки про це дізналася, я просто вночі прокидалася і від страху я не могла собі уявити, як це має відбутися зі мною, як я повинна це зробити. І тим не менше, життя воно дає ці сюрпризи само, якимось чином, і потрібно просто бути готовим, тому я не хочу собі щось планувати, бо знаєте, коли ти вже щось плануєш, а воно, наприклад, буде не так, а буде по-іншому, ти будеш відчувати себе розчарованим вже і нещасним. Я не хочу, і я вдячна є насправді долі за всі і подарунки, і шанси, і випробування, і невдачі, тому що це все школа, і відкрито ставлюся до того, що буде, що мене чекає в майбутньому.
1: Ви вже дещо з того, що вас у найближчому майбутньому чекає, сказали, а може і трошки більше, які ваші плани на ці наступні місяці, що цікаве перед вами?
0: Ну, Нью-Йорк я вже згадувала. Буде дебют в Амстердамі в концерт Гебау, це також я вже сказала. Зараз оголошуються нові сезони, це буде дебют в оперному театрі Цюріха, це буде дебют в оперному театрі Чикаго, моя перша постановка, ну, важливе місто дуже в Америці. Ну, це кожного разу, якби, нові вершини, ти маєш поїхати, якби перше закасати рукава, старанно готуватися, а потім приїжджати туди, якби ніби підкорювати кожного разу новий театр, оркестр, публіку, от і нові можливості. Ну, це дуже цікаво, тому я готуюся.
1: Так що перед вами надзвичайно змістовне, інтересне і наповнене, як на мене, великими емоціями життя. Я вам щиро дякую за розмову, бажаю вам ще багато творчих звершень, успіхів, ну, але й звичайного людського щастя.
0: Щиро дякую.

Перед нашим мікрофоном була всесвітньо відома українська диригентка Оксана Линів. З редакції Кошицького національного радіомовлення підготували звукооператор Петер Крайчович і редакторка Людмила Гар'янська. Для словацького телебачення і радіо записано у червні 2026 року.